Baik, kita coba berlanjut kepada hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, hadis ke-58. Berkata penulis rahimahullah, "Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sta'dhanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." قال فقال بلال بن عبد الله والله لا نمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم